0: han jo egentlig en morsom fyr da.
1: Ja.
0: Så det var noen meldinger og sånn, så, som... Ja.
1: Ja, det vi lurer på hvordan det skjer.
0: Slide into my
1: DMs. Ok, var det han som kom inn I din DM Nei. På Instagram? Det
0: var, dette høres slibre ut, men det var det virkelig ikke.
2: Så da var det du som kom inn I hans?
0: Who slides into who?
1: Men det sånn, hvis Bjørn Eidsvåg sender tekster til deg, da, Sigrid?
0: Ja, da jeg kritisk, kjempekritisk.
1: Du det?
0: Ja, ja.
1: Hvordan, du direkte, eller pakker du det inn?
0: Det jeg ganske direkte, men han tåler alt sånne ting veldig fint.
1: Ja.
0: Så han blir glad for det. Mens jeg egentlig bare vil ha ros, så fungerer dette optimalt.
1: Ok, men skriveklubb med Bjørn Eidsvåg, det sånn at du også for eksempel, jeg har sånn joggeklubb med Jens Stoltenberg, eller strikkeklubb med...
0: Kari Bremnes.
1: ja.
0: Nei. Nei, jeg har ikke det. Jeg ikke en del av den gjengen.
1: Ok.
0: Nei.
1: Nei, men,
2: men var det her med Bjørn Eidsvåg? Altså denne...
0: Skal hele et intervju handle om Bjørn
2: Eidsvåg? Ja. Nå skal jeg prøve på sømløs måte å ta det videre da, til boken din, Hevnklinikken. Kom ideen fra Bjørn Eidsvåg?
1: Nei, men kanskje frue om å, ble frue om å skrive en roman? For du har jo skrevet sakprosa.
0: Ja.
1: Men det her din første roman. Når kom, når kom både ideen og lysten til å skrive roman?
0: Ja, da kan vi legge bort Bjørn Eidsvåg.
1: Ja, vi
0: han hadde ingenting med det å gjøre I hvert fall. men nei, det var, jeg vet ikke hvordan dere har det, men når jeg ligger og skal prøve å sove, da kommer det jo alltid masse sånne tanker og ideer og sånn, og så var det lenge at jeg tenkte sånn, ja, men ok, det skal jeg forfølge I morgen, da skal jeg huske det. Og så våknet jeg morgen etter, og hva var den ideen? Jeg husker ingenting. Men så etter hvert så tenkte jeg sånn, ja, men, det jo litt for gøy til å bare legge bort, så begynte jeg, og da satte jeg meg opp og skrev, da. Og så vokste det på en måte bare, og det var jo bare masse sånne tanker som kom. Hva hvis det var sånn, hva hvis det var sånn, altså sånne ideer, mer, altså, for det, den boka jeg skrev, den jo, det jo ikke en samlivsroman, eller det jo liksom ikke de, det jo mer sånn tankeeksperiment.
2: Mm.
0: Ja, så jeg holdt på I mange år faktisk, fordi jeg har jo ikke, jeg jobber jo som vanlig I Dagsnyttaten, eller til vanlig, og da, så jeg har ikke så mye tid til å sitte og skrive, så det har jo vært et seikt eksperiment, på, eller ja, gjennom mange år, frem og tilbake med redaktør, og ja, så til slutt så tok det form.
1: Og vi skal snakke mer om denne boka da, som heter Hevnklinikken. Men først litt musikk. Camilla North her nå I 9-timen. Som du Synger hun.

0: herlig intromusikk til vår gjest, det Prince, Sign of the Times. Og hjertelig velkommen til Olli Wermskog.
1: Takk, og god morgen.
0: Morgen, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan denne morgenen for deg?
1: Den er fin.
0: Ja.
1: Den var fin. Det er lenge siden jeg på en måte ikke har gjort noe. Jeg har ikke gjort noen ting før jeg kom hit.
0: Pleier du å gjøre masse ting om morgenen før du kommer steder?
1: Ja, jeg har jobbet veldig mye det siste, og så har jeg jo en niåring.
0: Ja.
1: Men i dag så var niåringen våkna og dro av gårde, så jeg våkna meg selv. Og satt og drakk kaffe og har ikke gjort noen ting før jeg kom.
0: Det høres ikke ut som at morgenen din har vært fin. Den høres helt fantastisk ut.
1: Ja, greit, jeg beklager. Den har vært helt perfekt.
2: Ja. Men Olli, til det her veldig viktige spørsmålet vi nå i dag prøver å finne ut av hvordan folk plasserer seg, det er enkeltdyne versus dobbeltdyne.
1: Ja.
2: Hvor er du der?
1: Jeg har lyst til å lyve oss i vektdyne.
2: Ja, det er sånn som er tung.
1: Tung dyne.
0: Ja.
2: Og der er det, jeg vet at folk som er litt sånn nervøse eller har litt angst og sånn, de bruker det for å bli sånn beroliget.
1: Ja, jeg sov overnatt hos en kompis av meg for, det er halvannet år siden, og da sov jeg med vektdyne.
2: Ja.
1: Siden har jeg ikke sett meg tilbake, eller det har jeg, for jeg har ikke ordnet det. Men det er den beste natta jeg har hatt.
2: Hva var det med den som
1: var det? Nei, noen bare klemmer sånn ordentlig, det er ikke en klem, det er bare, du føler deg... Det var behagelig, og så føler man seg litt trygg.
2: Ja.
1: Så, men jeg har...
2: Men var den bred, ja. Var den enkel, eller var den dobbelt?
1: Jeg har en enkelt dyne.
0: Du har en enkelt dyne,
1: ja.
0: Når vi først har fått en ny dyne inn på markedet her, så må vi jo snakke litt om den også.
2: Om vektdyna.
0: Om vektdyna. Hvor tung er den? Hvor mye må jeg sitte på der for at det skal bli liksom den?
1: Det er et barn i vekt, kanskje.
2: 12 kilo?
1: Ja, noe sånt. Altså barn på 12, det kan jo være et spesifikt type barn da, typisk. Men det er, ja, jeg tror det er, for jeg har det jo ikke selv da.
0: Nei.
1: Nei, så jeg vet jo ikke akkurat, men jeg tror noe sånt 12...
2: Nå har jeg søkt her.
1: Ja.
2: Anbefalt vekttabell på vektdyne.
1: Ja.
2: Hvis du veier under 60 kilo, da anbefaler de dyne på 5-6 kilo.
1: Ja.
2: Og så videre oppover da, hvis du veier for eksempel 80-100 kilo, kan du ha dyne på 9-11 kilo.
1: Ja, ikke sant.
2: Okay. Så der har vi et... Ja,
0: 105 kilo da, hva står det?
2: 11-13 kilo.
0: 13 kilo på meg? Det blir for mye altså.
2: Men det er jo fordelt utover hele kroppen. Det er jo ikke et lite punkt med 30 kilo, eller sånn.
0: Nei.
2: Du skjønner.
0: Men vil da dyna liksom ligge helt flatt på siden, og så vil du ligge der som en slags mumie, som en slags sarkofag, som at du har vakuum pakket inn i
1: det var overraskende. Du kan på en måte ikke kaste den over det. Så du har den på siden, og så drar du på en måte litt over det.
2: Ja.
1: Men den er jo, som Silje sa, jevnt fordelt over hele. Så det var helt nydelig å sove med det.
0: Skal du, så det skal investeres i?
1: Det skal investeres i. Vi har brukt halvannet år da. Man glemmer det jo i en hektisk hverdag.
2: Men i ditt liv, for du har en dame i livet ditt.
1: Ja.
2: Så dere er to da, med hver si enkeltdyne. Jeg klarer ikke å slippe det her temaet. Er det sånn at, har dere alltid vært enige om det her? Altid vært enkeltdyne for dere? Eller har det vært en gang at dobbeltdyne var på agendaen?
1: Nei, vi har, altså det hender jo at man kommer over en dobbeltdyne på et hotell, for eksempel, noe sånt. Og det er på en måte... i tanken om dobbeltdyne er jo hyggelig. Og så skal man jo sove. Og så er det noen som vrir seg og drar den av gårde eller et eller annet, så plutselig har du ikke dyne, og så er det en krølla rundt et menneske, og så må du vekke personen eller dytte den ut av sengen. Nei, jeg synes dobbeltdyne er styr.
0: Koselig helt frem til søvnen.
1: Men jeg har ikke prøvd dobbelt vektdyne.
0: Nei.
1: For da
2: sitter jo fast.
1: Da sitter du jo fast, ja.
2: Ja.
1: Så det kan hende at det finnes. Så da skal jeg eventuelt vurdere det. Men jeg er nok en enkeltdyne type.
0: Okay. Jeg får så vakre bilder av de der dobbeltdyne i vektdyne.
1: Ja.
0: Som to vakuumpakka Strøm Larsen pølser som ligger der i en seng. Nei, dette her skal prøves.
1: Ja.
2: Men du, Olli Wermskog, altså, du har veldig mange hatter da. Improvisatør, det er klart jeg sier.
1: Ja.
2: Skuespiller, stemmeskuespiller, komiker, programleder, podcastvert. Du stepper litt innimellom, ofte du er finsk.
1: Ja.
2: Hvilken hatt...
1: Jeg liker at finsk kommer inn der.
2: Hvilken hatt passer best av alle yrkene da?
1: Oi, ja. jeg tror jeg må si improvisatør. Er det som er det jeg er mest nærmest til hjertet, holdt jeg på å si. Det jeg gjør mest, egentlig.
2: Ja.
1: For det jeg holdt på med i 20 år snart, da, og synes fortsatt er akkurat like gøy. Så det er vel det jeg føler meg mest som.
0: tar du det med deg videre i annen jobb, der du, altså, at du kanskje ikke liker å forberede deg så godt som mange andre?
1: Nei, jeg nok mer, jeg nok tryggere på å ikke forberede meg, eller stresse meg, eller jeg kan komme mindre forberedt og tenke, jeg trenger ikke å forberede meg noe mer enn dette.
0: Ja.
1: Og så stresser jeg meg ikke, og så blir jeg ikke så stresset liksom, situasjoner som plutselig bare skjer. I en eller annen, hvis man holder på og tar opp til kongebefalet for eksempel, så på, og det skjer etterhvert i studio, vi har dårlig tid og alt mulig, så blir jeg ikke noe stresset av det, hvor jeg merker at andre kan bli det.
2: Ja. Er det sånn at du, for vanlige folk, eller alle folk, eller de som ikke er i underholdningsbransjen eller noe sånt, vil du anbefale kurs i improvisering? fordi det kan ha positiv effekt?
1: Ja, det vil jeg veldig skulle tror du har betalt for å stille meg spørsmålet. Ja, det vil jeg anbefale.
2: Ja.
1: Fordi det er overføringsverdi til alt, om du driver med salg, eller om du driver med ledelse, eller om du sitter i kassa på Kiwi, så kan, er det på en måte, det er måten du prater med folk på, eller måten du møter uforutsette situasjoner i livet. Da. Og det er jo kjekt å ha noen verktøy i verktøykassa for å håndtere det.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Du, vi skal snakke mer om deg om dette nye programmet som du kommer med 9. september. Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Et quizprogram. Det høres ut som at du ikke klarer å improvisere deg til svarene på alle ting, så her må du forberede deg.
1: Her må jeg forberede meg, og jeg blir ofte tatt på senga. Og så er det jo faktisk sånn at den har jo på grunn av en begravelse som skjer samme dag, så er den utsatt en uke.
0: Ser man det?
1: Ja.
0: Ja, men det er fint å få med seg.
2: Sånn seg hører og bør.
1: Ja, ja. Ja. Jeg er ikke uenig i det.
2: Nei.
0: Vi skal snakke mer om det programmet etter Tone Damli-Aaberge og The Bliss Song her i 9-timen.

0: Ja, det Tone Damli. Det blir sång her I Nitimen, hvor Olav Svarstad Haugland og meg, Silje Nordnes, har besøk av Olli Wermskog, som holder på med veldig mye forskjellig, men akkurat nu så skal vi snakke om et nytt quizprogram ja. Som kommer, som heter Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Der du rett og slett programleder, Olli.
1: Rett og slett?
0: Ja. Det jo quiz det her, men det beskrives da som uforutsigbart. Hva menes med det egentlig?
1: Nei, det er quiz som grunnmur, men så det jo en humor. Det ikke en humorquiz, for spørsmålet ekte, mm. og svarene ekte. Og så de kanskje litt annerledes rettet, men det en veldig løs og ledig tone. Det kan minne litt sånn podcast-radio-fil på det, ja. Fordi vi kledd inn I en slags hytteformat, og de som med ser ikke kameraene. Så det Oi. Føles ut som det bare meg som styrer dette spillet, som det jo for så vidt
2: Så det en slags glassvegg da, som kameraet
1: har bak? Ja, hvis du tenker deg det rommet vi sitter I nå, så det vanlige vegget, men det bare små høl. Så det sånn som det var på Big Brother, kanskje?
2: Ja.
1: Så at, for å ta verdens nyeste referanse.
2: men jeg jo veldig spent, jeg elsker jo quizprogram. Ja. Kan du gi oss et eksempel på en type oppgave som vi får se?
1: Ja, altså gameplay. Som man kaller det er
0: du, finn et norsk ord på ja, det
2: spillet blir jo det
1: spillspillet
0: ja.
1: Spillspillet handler om at du skal har dere spilt hitster?
0: Ja, det når du setter ting I rekkefølge. Ja, ja sånn kronologisk.
1: Ja, og så det et spill som heter et alletiders spill, som også litt sånn lignende, hvor du setter da, alle svar et årstall. Og så skal du sette det før eller etter eller mellom da, de årene som allerede ligger på denne tidslinja.
0: Jeg synes det veldig deilig, for da har man noe å gå ut ifra.
1: Ja, du, det må liksom ikke være nøyaktig, og så trenger det ikke være nøyaktig riktig.
0: Nei.
1: Hvis du skal legge noe mellom 93 og 57, så har du ganske, du trenger ikke å vite akkurat månelandingen ja, mellom der.
0: Om 69.
1: Du vet. Ja, ja, det det.
2: Men det jo ditt og vondre da, hvis man bommer.
1: Det det. Det det. Og så det.

0: Ja, litt 69, og så legger du
1: 69, som du så fint sa, uten at vi tok deg i det.
0: Nei, men den får lov å leve den. Og så er det da totalt 10 sånne kort, eller årstall, som skal legges ned. Og da er det, det er to på hvert lag, og så er det ett av lagene som vinner, og de skal ut i en duell, for vi må ha én vinner.
2: Men det å være den som leder quizzen, Olli, det krever jo en del. Da må du må ha autoritet, og du må ha styr på veldig mye. Hvordan er det?
0: Det er, altså jeg er jo ikke noe spesielt god i quiz selv. Og når jeg drar på eller jeg er veldig dårlig på quiz når det er quiz. Jeg er bedre på quiz.
1: Når ingen spør deg om noe.
0: Ja, da er jeg helt rå. Ikke? Nei, men sånn, i det øyeblikket det er quiz, og det er sånn, du sitter en del stykker rundt et bord, eller ja, med en stue, og så skal du svare kjapt. Da kan jeg kan vite, jeg vet det, men jeg får det ikke fram i det hele tatt.
2: Ja, det blir en sånn sperre.
0: Ja, ja. Men hvis vi nå snakker om et eller annet, så uten at det er en quiz, så kan jeg huske det.
1: Ja.
0: Så det, men jeg har jo en, jeg har jo fasiten foran meg.
2: Ja.
0: Men det er verre når vi har jo hatt med Harald Eia, for eksempel, og når han prøver å utfordre med noen sånn, ja, men to år før så var det jo det. Det er sånn, ja, det er mulig.
1: Må ikke invitere Harald Eia til noe sånt nå, da blir det jo bråk.
0: Nei, man må ikke det. Men vi har med masse gøye folk, og så er det jo det er to lag med en fast lagleder på hvert lag, da. Så er det Ingar Helge Gimle på det ene laget, og han er jo en gave til alle.
1: Menneskeheten,
0: ja. Og det er på det ene laget, og på det andre laget så er det Martha Leivstad og Marte Stokstad som bytter på.
1: Det er morsomme folk, så ja, det kommer til å bli gøy dette her.
0: Ja, jeg tror det altså.
1: Jeg må jo spørre litt om din rolle, for nå har du jo vært lakei i Kongebefaler, og det er du fortsatt. Ja. Mens nå er du på en måte kongen da, i dette nye spillet Rett skal være rett.
0: Ja.
1: Hva slags konge er det du er? Hva slags leder er du? Er du en despot, eller er du en humanist?
0: En humanist.
1: Ja.
0: Ja, det her, alle slipper til. Og så tar jeg bare, fordi at jeg lar folk snakke, så får jeg lov til å slippe til når jeg vil snakke.
1: Ja.
0: Så det føles ganske naturlig. Det er ikke alltid like lett å komme gjennom Marte og Martha spesielt. Eller Ingar når han har en lang rant gående. Eller et minne fra Torshov, eller noe lignende. Men jeg kommer noe til.
1: Ja.
2: Men du, jeg ser at du har sagt at du liker spill, da. Og at du ofte prøver å få folk til å være med og spille spill. Hvordan type spiller er du? På privaten?
0: Jeg synes det er gøy å spille, ja, men jeg er ikke en dårlig taper eller dårlig vinner, men jeg kan være en, hvis jeg merker at det er lav konkurranseinstinkt rundt bordet, så prøver jeg å fyre opp.
2: Ja.
0: Ja, da pleier jeg å bli en litt sånn dårlig, ikke tape, men dårlig vinner, eller jeg forutsier at jeg kommer til å vinne.
1: Så du improviserer der også, du tar på deg roller etter hva festen trenger.
0: Ja, men det er ikke noe gøy å spille hvis folk ikke vil spille.
1: Nei,
0: så men hvis vi først gjør det likevel, så må det være, da må vi prøve å ha det gøy med det.
2: Ja, man må prøve å ha det gøy. Det er et godt budskap. Olli, du skal bli sittende her hos oss i 9-timen. Vi hører litt musikk nå. Det er Stein Torleif Bjella. Mark Ribot er med også her. Sundre Berge heter sangen da.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Popquiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende Popquiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: vi er i Sverige nå. Fra, så kom altså denne artisten ut med Come Along. En smygende og flott låt fra 2001. Men vi startet opp på hjemlige trakter dere med denne Alt for Egil-filmen da, som kom ut i 2004. Og fra den filmen altså, så fant vi altså låten 24 timer i døgn. Og hovedrolleinnehaveren sang selv den låten. Og da var det spørsmål om hvem, da vet du, Chris, som har kommet inn som utfordrer på spørsmål nummer 1 der nå. Hvem tenkte du på?
1: Der fikk jeg litt hjelp fra crewet mitt fra Værøy, sånn at der svarer jeg Kristoffer Joner.
0: Ja, går for Kristoffer Joner. Hva med deg da, Kristine?
2: Jo, det går godt med Kristoffer Joner.
0: Kristoffer Joner, sier bluespublikummet på hell. Det jo helt korrekt, det var Kristoffer Joner det som sang 24 timer i døgnet. Da står det altså 1-1 imellom dere. Og Kristine, hvem var det vi hørte da?
2: Ja, det var et godt spørsmål.
0: Ja, det godt. Ja, det var, takk skal du ha. Jeg prøver å stille så gode spørsmål jeg kan.
2: Nei, vet du hva? Jeg fikk innspill fra en av mine gode støttekontakter her på Ashley Eriksson.
0: Ok, Ashley Eriksson. Hva med deg, Chris?
1: Jeg har svart Titio.
0: Vi må gå for Titio. Vi må be Titio altså, som heter Jambalu Felicia. Ja, og er jo halvt Sierra Leonesk. Hva heter det? Halvparten er fra Sierra Leone, jeg tror jeg skal holde meg til den. I hvert fall, faren er jo derfra. Han er trommeslager faktisk, fra Sierra Leone. Men født i Stockholm er godeste Titio, som er hennes egentlige fornavn også. Så da får du 2 poeng, Chris og Kristine. Da begynner du å henge litt bak her nå. Her kommer et avrundingsspørsmål som dere må være raske på da, og huske navnet deres før dere svarer. Vi er i år 2000. Hvem er nå dette da?

0: du altså poenget over til Kristine. Det Mojo som vi skulle frem til.
1: Nemlig.
0: Mojo. Og dermed så står det altså 2-2 imellom dere, og det betyr at det må komme et avrundingsspørsmål til fra meg. Og da gjør vi det på samme måten. Jeg leser altså opp et spørsmål. Dere må være raske på å si navnet deres så fort dere vet hvem jeg på jakt etter. Vi altså på 2000-tallet. Og jeg stiller spørsmålet. Hvem sang Umbrella sammen med Jay-Z?
2: Kristine. Rihanna.
0: Oh. Ja, helt korrekt, jeg hørte altså. Jeg hørte Chris kunne det der, ikke sant?
1: Ja,
0: ah, så herregelig. Åh, hadde du bare kommet opp med Mojo, vet du Chris, så hadde du avgjort det der og da. Men altså uheldig. Men t-skjort Chris, det blir det på vei til Bodø.
1: Ja, det helt supert.
0: Ha en fin lørdag.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.

Jeg har ikke sett Dirty Dancing så mange ganger som jeg vet at veldig mange andre har gjort. Kanskje jeg har sett den sånn 4 ganger, det holder vel I massevis for meg. Men den låta her, den husker jeg da. She's Like the Wind, framført av Patrick Swayze her I NRK P1 og Wendy Fraser. Vi må ikke glemme hun heller da. Håper du har en fin lørdagskveld sammen med meg. Skal vi kanskje finne fram litt Nancy Griffith etter hvert også? Speed of the Sound of Loneliness dukker opp rett etter

Den kom rundt sommeren 2006, tror jeg vi hørte Snow Patrols aller største hit, Chasing Cars. Nå Line Dybdal og jeg fer opp.

0: Altså det få ting jeg elsker mer enn parmesan og Paul Simon. Vi hørte You Can Call Me Al.
1: Jeg tar meg

Tilbake til start, ja, det sang Jesper Jenseth til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det Hekla Stålstrenga som sang «Kom til meg», og Marius Müller aller først, den du vet.